0: Сахнадаш Булгар радиосында. Бизда.
1: Булгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Отсеть с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
0: Хәйерле ерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Артур Фәләхов. Россия Дәүләт Думасы депутатларын сайлау узды. ТНВ Татарстан телеканалында бөтен гаилә белән сайлауларга телемарафоны үтте. Хәзер тулырак. Россия Дәүләт Думасына 9-нче чакырылыш депутатларын сайлауда 83,52% беркетмәш кертелгән. Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматы буенча әлегә Бердәм Россия партиясе 57,82% тавыш белән алда бара. Алдан алынган нәтиҗәләргә караганда тагын 4 партия 5%лык шикне уза. КПРФ 13,84% тавыш җыйган, ЛДПР 8,77%, Яңа кешеләр 7,97%, Гадел Россия 4,99% күрсәткечкә ия. Үзәк сайлау комиссиясе беркетмәләрен эшкәртүне 24 сентябрьдә төгәлләячәк. Сайлауларның ахыргы нәтиҗәләре 25 сентябрьдән дә иртәрәк ясалмаячак, дип хәбәр итте Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Элла Памфилова. Аның сүзләренчә, участокларда 300 меңнән күбрәк күзәтүче эшләгән. Исегезгә төшерәбез, Дәүләт Думасына сайлаулар һәм алар белән бергә уздырылган сайлау кампанияләре 18 сентябрьдә башланып, 20 сентябрьдә тәмамланды. Татарстанда исә Дәүләт Думасына депутатлар сайлау белән бер вакытта республикада 50-нче биектау бер мандатлы сайлау округы буенча Татарстан Дәүләт Советына өстәмә депутат сайлаулары үтте. Шулай ук республиканың 40 районында яшәүчеләр җирле үзидарәнең вәкиллекле органнарына депутатлар сайлады. Республика участокларында 400-дән күбрәк волонтер эшләде, алар тавыш бирергә теләүчеләргә ярдәм итте. 3 көнлек сайлау барышын якынча 14 мең күзәтүче контрольдә тотты. Шулай ук кичә Бәйсез Дәүләтләр Берлеге илләре күзәтүчеләре Биектау һәм Орша районнарында сайлау комиссияләре эше белән танышып, сайлаучылар белән аралашты. Шуннан соң Казандагы сайлау участокларына барды. Чит ил күзәтүчеләрен Татарстандагы сайлауларның ачыклыгы һәм сайлаучыларның югары активлыгы таң калдырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов социаль челтәрдәге битләрендә республика халкына Россия 9-нче чакырылыш Дәүләт Думасына сайлауларда актив катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Дәүләт Думасы депутатларын сайлаулар тәмамланды. Татарстанлылар тагын бер кат бердәмлеген һәм гражданлык активлыгын күрсәтте. Рәхмәт сезгә, без бергә, дип язган Татарстан рәисе Макс мессенджерындагы каналында. Бүген Татарстан Россиянең иң алдынгы төбәкләренең берсе. Бу уңышларда һәр татарстанлының өлеше бар, тик уртак тырышлык белән генә без барлык авырлыкларны җиңеп чыгачакбыз. Илебезнең һәм республикабызның үсеш курсын саклап калачакбыз. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Бик зур рәхмәт сезгә, диде ул Казан гаилә үзәге янында бергә булырга вакыт фестивалендә. Тулырак алдагы язмада.
5: Рөстәм Миңнеханов гаилә үзәге янында узган концертта республикада сайлауларның уңышлы узуын әйтте, актив гражданлык позициясе өчен республика халкына рәхмәтен җиткерде.
6: Хочу выразить огромные слова благодарности за вашу гражданскую позицию. Выборы республики прошли без каких-либо свершений, успешно. И здесь, конечно же, ваша огромная жизненная гражданская позиция. Вам слова огромной благодарности, процветания.

0: сайлауларда хукук бузулар булмаган республиканын үзек сайлоо комиссиясы рейси Андрей Кондратьев халыкнын айрыша яшьлеринин биринчи тапкыр тоош берген егет кызларынын активлыгын белгилеп узды. Иштимагый фикир фонду өткерген экзит пол нечелерине караганда республикада 72%га якын тоош жыйып Бирдем Россия партиясы алды. КПРФ 11.2%, яңа кишилер 6.7%, ЛДПР 4.13%, Гадел Россия 2.14% тоош жыйган. 6-1 мандатлы округларның бишесінде Бирдем Россия вәкилләре алды. Бу сәгатьке әле сайлауның якынча нәтиҗәләре түгел билгеле түгел иде. Нәтиҗәләр белән алдагы сәгатьләрдә танышырбыз. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: КНВ Татарстан телеканалында һәм Болгар радиосында бүтән гаилә белән сайлауларга 14 сәгатьлек телерадио марафоны узды. Анда Татарстанның танылган гаиләләре, хезмәт династияләре, юбилярлар, яш парлар гомумән алганда 200-дән күбрәк кунак катнашты. Марафон кысаларында бүтән гаилә белән сайлыйбыз фотоконкурсы үтте. Анда катнашкан сайлаучылар арасында 33 iPhone һәм 3 Solaris автомобиле уйнатылды. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашын өчен болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ботылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән тора. Киндери дә сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: сюда там лето моинда яшеренген. Там лето мое. Жейтеме синең табында.
1: А дусар бүген 20 градуска кадәр урташа җылылық була дип фаразлы синоптиклар кояшта илмая матур итеп, әлеге минутларда Казанда 15 градус, магнитка хәзер 1 балл. А димәк Карибс Республика районнарында Әгерҗорча Алтыбән камында 20-23, Орша Кукмара байлар сабасында 20-23 градуска кадәр, Лашта балык үсәсендә чистайда 20 градус, Мөслим Сарманактанышта 22 градус җылы булачак дип фаразлы синоптиклар.
2: Күзгі тұнылар, салмақ жиын, ешкелтір яфрағы ісі. Бұлғар арасында күзгі хислер.
3: Радиосында реклама.
4: Туфан Миңнуллин театры Казанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастрольләр Камал театрында 26-дан 28 сентябрьгә кадәр Нурбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров куйган спектакльләргә рәхим итегез. Яшчикләве 12+.
5: Кадерле дуслар, Абдулла Кариев театры сезне премьераға чакыра. 25 сентябрь 18 сәгат 30 минутта, 26 сентябрь 17:00 Ак пароход спектакле. 16+, 2026 ел.
6: Яш талантлы җырчы Алмаз Латипов үзенең тәүге концертына чакыра. Казан 5 октябрь Шулпан мәдәният үзәге. Килми күрми калма.

0: сюда там лето майнда яшеренген. Там лето мая. Жайтеме. Синең табында.
1: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
1: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
4: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
5: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны. 570-50-95.
6: Рузиля Булатова, Флорид Гыздатуллин.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ерте, хөрмәтле радио тыңлаучылары, Болғар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Россия Дәүләт Думасы депутатларын сайлау үтте. ТНВ Татарстан телеканалында бөтен гаилә белән сайлауларга телемарафоны узды. Ә хәзер тулырак. 9-нче чакырылыш Россия Дәүләт Думасына сайлаулардан соң беркетмәләрнең 87.91% эшкәртелгән. Бу хакта Россия Үзәк сайлау комиссиясенең онлайн таблосыннан күренә. 57.87% тавыш белән Бердәм Россия партиясе алда бара.

ЛДПРФ 13,84% тауыш жиған, ЛДПР 8,86%, Йоң Кішілер партиясы 7,94%. Әғәділ Россия партиясы әлігі дәуләдімісін ауызу үшін 5%-лы шекіні өте алмай. Бірінші есеплеулер бойынша ол 4,95% көрсеткішке ие. Өзек сайлау комиссиясы біркетмелерінің шкертуіне 24 сентябрда тәгілләйшек, сайлауларының оқырғы нәтижелері 25 сентябрдан да ертерек ес алмайшақ, деп хабар етті өзек сайлау комиссиясы рейсі Элла Памфилова. Оның сөзлерінше участокларда 300 мінгнен көбірек күзретіше үшіләген. Есегізге түшірәбіз, Дәуләт Думасына сайлаулар һәм алар белән бергә уздырылған сайлау кампаниялары 18 сентябрда башланып, 20 сентябрда тәмамланды. Илинче Биектау бір мандатлы сайлау округы бойынша Татарстан Дәүләт Советына өстәмә депутат сайлауларында Татарстанда эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев алда бара. Беренче мәгълүматлар буенча аның өчен 34900 сайлаучы тавыш биргән. Икенче урында КПРФ вәкиле Биектау авылы җирлеге депутаты Муса Касюков тора, ул 12000-гә якын тавыш җыйган. Өченчедә Дәүләт Думасы депутаты Иван Сухаров ярдәмчесе, ЛДПРдан кандидат Рушан Хасанов, ул 6000 тавыш жиған. Республика парламентына өстәмә сайлаулардан тыш, бердәм тавыш беру көнендә Татарстанда шулай 40 районда җирле вәкиллекле органнар депутатларын өстәмә сайлаулар узды. Исегезгә төшерәбез, Дәүләт Думасына 450 депутат сайланган, 225 партия исемлекләре буенча һәм 225 бер мандатлы округлар буенча. Татарстанда шундый 6 округ формалаштырылган. Аларда 6 партиядан 32 кандидат теркәлгән. Кичә кичке 6-га булган мәгълүматка караганда, Татарстанда сайлаучыларның 72,4% тавыш биргән. Шулай итеп, республикада сайлаучыларның активлыгы Россиядәге күрсәткечтән югарырак булды дип әйтергә мөмкин. Татарстан Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика халкына Россия Дәүләт Думасына 9-нчы чакырылыш депутатларын сайлауда актив катнашканнары өчен рәхмәт белдерде. Бу хакта Татарстан парламентының матбугат хезмәте хәбәр итә. Аның сүзләренчә, быелгы сайлаулар махсус хәрби операция һәм чикләүләр кертелгән катлаулы шартларда узган. Шул вакытта республикада социаль-икътисади күрсәткечләрнең үсеше дәвам итә. Буларның барысы да күп милләтле халкыбызның сайлаучыларыбызның тырышлыгы нәтиҗәсендә мөмкин булды, диде Фәрит Мөхәммәтшин.

Думасына сайлаулар һәм алар белән бергә уздырылган сайлау кампанияләре 18 сентябрьдә башланып, 20 сентябрьдә тәмамланды. Татарстанның бер мандатлы округлары буенча Дәүләт Думасына сайлауларының беренчел нәтиҗәләре билгеле булды. Бердәм Россиядән кандидатлар республиканың 6 округының 5-сендә алда бара. Шул вакытта Мәскәү округында беренче урынны ЛДПР вәкиле алып тора. Идел буе бер мандатлы округында Бердәм Россиядән Дәүләт Думасының гамәлдәге депутаты Илья Вольфсон алда бара. Аның өчен 240 меңгә якын сайлаучы тавыш биргән. Мәскәү округында иң зур хуплауны ЛДПРдан кандидат Руслан Йосыпов алды. 177 900 Түбән Кама округында Бердәм Россиядән Дәүләт Думасының контроль комитеты рәисе Олег Морозов алда бара. Аның өчен 253 меңнән күбрәк сайлаучы тавыш биргән. Чаллы округында беренче урынны 197 мең тавыш нәтиҗәсе белән Бердәм Россиядән Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина алып тора. Әлмәт бер мандатлы округында Бердәм Россиядән кандидат Марсель Шайдуллин 64,31% тавыш җыйган. Үзәк округта Бердәм Россиядән Дәүләт Думасы депутаты Марат Нуриев иң зур хуплау алды 186 мең тавыш. Мордовияның гамәлдәге башлыгы Артем Сдунов яңа срокка сайланды. Беркетмәләрнең 91,24% эшкәртелгәннән соң ул 78,45% тавыш җыя. Сдунов сайлауларга Бердәм Россия партиясеннән кандидат итеп күрсәтелгән. Исегезгә төшерәбез, ул Казанда туган, 2018 елга кадәр ул Татарстанда эшләде. Шул сәптән республиканың икътисад министры вазифаларын башкарды. 2018 елда 90-га эшкә күчте. 2020 елның ноябрендә Россия президенты Владимир Путин Сдуновның Мордовия башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы итеп билгеләде. 2021 елның сентябрендә сайлауларда ул 78,26% тавыш җыйды. Россиянең 9-нче чакырылыш Дәүләт Думасына сайлаулар конституциягә ярашлы рәвештә узды. Көнбатышның нәтиҗәләрне танымау турындагы белдерүләренә карамастан, тавыш бирү нәтиҗәләре максималь дәрәҗәдә легитим булачак. Бу хакта Татаринформга Россия Дәүләт Думасы депутаты Максим Топилин белдерде. Сайлаулар махсус хәрби операция үткәрелгән катлаулы шартларда узды. Алар конституциядә билгеләнгән көннәрдә һәм срокларда оештырылды, дип белдерде ул. Топилин шулай ук тавыш бирүдә катнашучыларның югары активлыгын билгеләп үтте. Башка яңалыкларга, бүген Казанның Акбарс КХЛ чемпионатының чираттагы туры кысаларында үзбезендә Тольяттиның Лада командасын кабул итә. Уен кичке 7-дә башлана, матчны ТНВ һәм Татарча шәрехләмәләр белән ТНВ планет каналларыннан карарга мөмкин. Искәртүбез, без КХЛ чемпионатлары кысаларында командалар 30 тапкыр очрашкан. Казанлылар активында 19 җиңү һәм 11 җиңелү бар. Татарстанның икенче төп хоккей командасы Түбән Каманың Нефтехимигы исә кичә Магнитогорскида Металлург командасы белән очрашты. Уен Магнитка файдасына 6-2 исәбе белән тәмамланды. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.

болгандар, куябыз албетте. Инде хайрлы ирте, 10 тулып 7 минут алда нәрсе буласын, кем белгән, албетте инде бүгенгесе белән яшибез диючеләр дә шоқты булыр. Тик шулай да атналық планнарны уйлап куясың инде ул 21 сентябрь дүшәмбе атна башланып китте. Яхшы итеп дәвам итәр дигән теләктә калабыз һәм албетте менә сорыйсым килә әле сезнең. Бу атнада мин һич чиксез тыңлаучыларыбыз шушы җөмләне дәвам итүгезне сорыйсым килә. Мәсәлән, кемдер спортзалга барам ди, бирәк тә хатын-кызлар инде бу атнада мин чынлап та барачакмын спортзалга. Яисә йөгерүгә чыгачакмын иртән, иртәнге сәгатьтә дип шундый сүз куясың һәм үтисезме аны. Демәк, дәвам итәбез. Бу атнада мин һичшиксез нишлисез язасыз.

0: системасы үшін хам тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчиның үсімлік компонентларында есе тонусны көтәру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемәт йоқыны тіргізірге ердәм ите. Мұннан тыш мин санчина организмнары гормональ үзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш итер идем. Организмда қуан циркуляциясы йоқшырғанлықтан санчи гормонарны күйлей, қортаю процессларын хам менопаузаны шигере, кейфны йоқшырта.
1: Санчины сәлемәт актив кешеләргә қабул итергә ярыймысың?
0: Әлбәттә ярый. Санчи нәк менә профилактик чара буларак бик үтемле. Әбит үзең турында кайгырта башлау әле сәләмәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кейфегез төшүен, гомум хәлегез начар уен тоясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе саналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник авыруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зилфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд таруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән кәңәшләшү кирәк. Яшьлекләве уника плюс. 91.5 FM.

Әлбәттә, үзеңнең планнарың, үзеңнең хыялларың белән яшәсәң, тормышың синең бушка узмый, шулай бит кеше планнары белән яшәргә кирәк, мин үзеңнеке белән кирәк диләр. Менә кара, җырлары да булып тора бүгенгә инде көн дивизы буларак безнең атна шәп башланып китә һәм тыңлаучыларыбыз да бу атнада мин кишексез дигәннән бик актив яза. Быелгы рекордлы көзге уңышны эшкәртергә дәвам итәм дигән. Менә банклар бетте, и тулы кабак дигән туганнарга таратырга туры киләчәк инде дип язган тыңлаучыбыз. Әле кыяр да бар икән әле. Менә бу соңгы кыярлардыр инде, теплицада булганнар. Хәер, бер тыңлаучыбыз язган иде бит, кыяр бик тынык булды, һаман бар да бар әле дип. Менә субханалла булып торсын. Тагын бер тыңлаучыбыз язган: "Булгар радиосы эфирен тыңларга дәвам итәм" дигән, сезнең белән эшкә бару күңелләргә кәефне шәп күтәрәсез дигән, рәхмәт ясын. Тагын бер тыңлаучыбыз язган: "Менә шундый кешеләр дә бар икән, булдыра. Миннән юк инде бу әйбер. Булмый миндә." Бер тыңлаучыбыз язган: "Акча җыярга дәвам итәм" дигән. Ял көннәрендә әлбәттә тотылды. Ләкин бүгеннән янә экономия режимы дигән. Мөмкинме ул экономия режимы белән яшәргә?

0: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волгофинанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита с займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда сайлаучыларының 63.5% тауыш берген, шәһәрдә 465 сайлау участогы эшләгән. Шәһәрдә дәүләт думасына сайлауларның беренче нәтиҗәләре буенча Бердәм Россия партиясе алда бара. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә шәһәр мэры Илсур Меншин хәбәр итте. Иртәнге 9-га булган мәгълүматкә караганда, Бердәм Россия 64.8%, КПРФ 13%-тан артык, яңа кешеләр 10%, ЛДПР 7, Гадел Россия 1% тавыш җыя. Калган партияләр 1%-тан да кимрәк дип белдерде Илсур Меншин. Бер мандатлы округлар буенча иң ышандырырлык җиңүне Бердәм Россиядән Илья Вольфсон яулады. 69.5%. Шулай ук үзәк округта Бердәм Россиядән Марат Нуриев 60%-ка якын, ә Мәскәү округында ЛДПРдан кандидат Руслан Йосыпов 53.8% тавыш җыйды дип белдерде мэр. Үзәк сайлау комиссиясенең йомгаклау мәгълүматын көтәчәкбез дип өстәде Илсур Меншин. Дәүләт думасына тауыш бирү көннәрендә Казанда 2 концерт узды. Барлыгы аларда 130 меңнән күбрәк кеше булды, дип хәбәр итте аппарат киңәшмәсендә шәһәр мэры Илсур Меншин. Бәйрәмнәр 18 һәм 20 сентябрьдә Казан гаилә үзәге янында үтте. Яшьләр вакыты студентлар концертына 52 меңнән күбрәк тамашачы килде. Аерым алганда анда The Hatters төркеме чыгыш ясады. Ә кичә Бергә булырга вакыт фестивалендә 85 мең кунак булды. Бәйрәмнәрдән тыш сайлау участокларында түбән бәйләрдән сәүдә нөхтәләре эшләде. 270 тонна азык-төлек һәм 20 тоннадан артык көнкүреш химиясе кайтарылды. Барысы да диярлек сатылып бетте, дип сөйләде Меншин. Аның сүзләренчә, сайлаулар вакытында махсус беләзек белән җәмәгать транспортында 600 меңнән кешене күбрәк бушлай йөрткәннәр. 9-нче чакырылыш Россия Дәүләт Думасына сайлаулардан соң беркетмәләрнең 94%-на якыны эшкәртелгән. Бу хакта Россия Үзәк сайлау комиссиясенең онлайн таблосыннан күренә. 57.83% тавыш белән Бердәм Россия партиясе алда бара. КПРФ 13.81% тавыш ялган, ЛДПР 8.93%, ә Яңа кешеләр партиясе 7.97%. Гадел Россия партиясе әлегә Дәүләт Думасына узу өчен 5% шикне үтә алмый, ул әлегә 4.96% җыйган. Үзәк сайлау комиссиясе беркетмәләрен эшкәртүне 24 сентябрьдә төгәлләячәк, сайлауларның ахыргы нәтиҗәләре 25 сентябрьдән дә иртәрәк ясалмаячак. Татарстанда авыл хуҗалыгы ярминкәләренә шикәр комын 2 тапкырга күбрәк алып килгәннәр, шулай ук ит, он, көнбагыш мае, яшелчә, сөт ризыкларын күбрәк китергәннәр. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Теманың дәвамы алдагы язмада.
4: 12 сентябрьдән республиканың эре шәһәрләрендә көзге ярминкәләр эшли башлады. Бу көнгә 217 миллион сумнан артык продукция китерелгән. Халыкны шикәр комы белән тәэмин итүгә аерым игътибар бирелә. Беренче атнада ук әлеге продукциягә сатып алучылар ихтияҗы югары булган, шуңа бәйле рәвештә икенче атнада аны 2 тапкырга диярлек 34,5 тоннадан 68 тоннага кадәр арттырганнар. Ярминкәдә булган Галия Кәримова әйтүенчә, биредә шикәр комы кибеткә караганда арзан.
5: Кибетләрдә инде менә 85-кә дә бар, 90-га да бар. Ә монда ярмаркада бар, бер әле монда 60 сумнан. Менә бу алар алып килеп саталар, алар 55 сумнан дигәннәр иде. Без инде 60 сумнан алдык, ул кулай бәя инде.
4: Шикәр комына ихтияҗның зур булуын исәпкә алып, алдагы ярминкәләрдә аның күләмен тагын да арттыру карала. Аңга да сорау зур. 2 атнада ул 76 тоннага якын сатылган. Бу узган елның шушы чорына караганда 8,2 тоннага күбрәк. Шулай ук быел ит, сөт, көнбагыш мае, казылык, яшелчәләр күпкә арттырылган. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
7: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: по ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренние и вечерние вахты до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрен яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсо Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: الكريمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاس Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болгар радиосының яңалықтар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Россия Үзәк сайлау комиссиясы рәисе Элла Памфилова Дәүләт Думасына сайлауларының бірінші нәтижелерін әйтті. Соңғы мәліметке қарағанда елде сайлаушылардың 59.32% дауыс берген. Бірінші орынны Бірдәм Россия алып тұра, ол әлегі 57.83% дауыс жинады. Ол 281 мандатлы округта алда бара. Партия Дәүләт Думасында 355 депутат орын алашақ. Екінші орында КПРФ, ол 13.81% дауыс жинады. 1 мандатлы 5 округ бойынша жеңе. Үшілікні 8.98% дауыс һәм 2 1 мандатлы округ бойынша жеңу белән ЛДПР партиясы йомғақлай. Яңа күшілер партиясы 7.96% дауыс жия. Оларының 20 мандат бар. Памфилова ғаделі Россия партиясы нәтижелеріне ойырым тұқталды. Ол белгілі біткенше оларының әлі 5%-лы шекті ұзарға мүмкінеклері бар. Әлігі ғаделі Россия 4 депутат орын ола. Элла Памфилова сөздерінше сойлау кампаниясы барлық ауырлықларға қорамастан максималь шиста һәм тыныш үзді. Сайлауларының ахыргы нәтижелері 25 сентябрьдә игълан ителәчәк дип белдерде. Тавыш бирү 18-19-20 сентябрьдә 3 көнлек форматта узды. 450 мандатның 225-е партия исемлекләре буенча бүленә, шул кадәр үк 1 мандатлы округлар буенча. Қазанда сайлаушыларының 63.5% дауыс берген. Шәһәрдә Дәүләт Думасына сайлауларының беренче нәтиҗәләре буенча Бердәм Россия партиясе алда бара. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә шәһәр мэры Илсур Мирчин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
3: Татарстан башкаласында тауыш беру көннәрендә 465 сайлау участогы эшләде. Шәһәр хезмәтләре аларның эшен һәм куркынычсызлыгын тәэмин итте. Бу эшкә шул исәптән медиклар да җәлеп ителде. Бу 3 көндә Казанның җәмәгать транспорты 600 меңнән күбрәк кешене бушлай йөрткән. Казанлылар Бердәм Россия партиясенә өстенлек биргән. Партия башкалада 65%-ка якын тауыш җыйган. Сайлау алды очрашулары вакытында депутатлыкка кандидатлар гына түгел, бездә Бердәм Россияләр буларак шәһәрдә төрле коллективлар белән очраштык. Һәр кайда башкалабызның, республикабызның да үсеше билгеләп үтелә. Халык яңарышыны күрә, шуңа күрә теләсә кайсы коллективта ишек алды булсынмы, студентлармы яки безнең хөрмәтле ветераннарыбызмы, алар каршында хисап тотарлык эшебез бар иде дип белдерде шәһәр башлыгы. Илсур Метшин сайлау кампаниясе һәм тавыш бирү вакытында эшне оештырган өчен шәһәр хезмәтләре җитәкчеләренә һәм хезмәткәрләренә рәхмәтен җиткерде. Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Қазан халықара аэропортының яңа терминалы төзелеше тәмамланды. Якын арада объектны файдалануға тапшырачаклар. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә Қазан мэры Илсур Мешин хәбәр итте. Шул вакытта аның сүзләренчә, аэропорт комплексын үстерү эше барлык юнәлешләр буенча да дәвам итә. Яңа терминалны төзү бәясе элегрәк 20 миллиард сумга бәйләнгән иде. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Росагролизинг җәмгыяте генераль директоры Владимир Балтер белән очрашты. Яклар республиканың агросәнәгать комплексы өлкәсендә хезмәттәшлекне ныгыту мәсьәләләре турында фикер алышты. Аерым алганда, авыл хуҗалыгы предприятиеләренә ярдәм итү һәм аларны модернизацияләү темаларына кагылдылар. Искәртеп узабыз, Росагролизинг хезмәттәшлек чорында республикага 10 мең техника җибәргән. Татарстан бу күрсәткечкә ирешкән беренче һәм әлегә бердән-бер төбәк дип билгеләп үтә. Бүген Қазан башқарма комитетында бушлай татар теле курслары башлана. Катнашучыларның әзерлек дәрәҗәсенә карап, дәресләр 2 юнәлештә алып барылачак һәм 6 атна дәвам итәчәк. Бу хакта Қазан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Татар теле курслары беренче әзерлек дәрәҗәсенә исәпләнгән, телне өйрәнәгән башлаучылар һәр пәнҗешәмбе, дәвам итүчеләр төркеме һәр сишәмбе саен 2-шәр сәгать шөгыльләнәчәк. 22 сентябрьдә Татарстанда Бөтенроссия мәктәп укучылары олимпиадасының мәктәп этабы башлана. Бу хакта Республика мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Катнашу бушлай, күпчелек предметлар буенча катнашу 5-нче сыйныфтан башлана. Рус теле, инглиз теле бу очракта укучыга бер генә фән белән чикләнергә кирәкми, беренче

0: Әртеге 22 сентябрда Қазанда һәм Татарстанда аяз үшен болытлы көн яуым төшімнер көтілмәтінлі һәм иртен урны білән туман. Күнектан күнекін шығышқа өзгерушен жил түнлі 7-12 күндіз 21 градустан 26 градусқа қадар жылы болашақты көрсетті. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 22 градус жылы қияшлы геомагнит құратыныш.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Ощада орнашқан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сізнің бейрәмні көңілі һәм истәлікле итеп оздыру орыны. Қазаннан бары тек 50 шақырым ерақлықта. Табиғат құшағында орнашқан біздің залларда шәһәр шау-шуын артта қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба қонақларын хөрмәт итә һәм сізнең уңайлығы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
3: Татарстанда 14-нче ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең Наше время безнең заман иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары bszm.ru сайтында. 0+ категориясе.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Килеп җитә. Нәрсә җитә? Илмир Гылфанов белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә. Вау, кайчан? 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Синең билетлар biletlar.ru сайтында.
6: Концерт оештыручы ООО Билетлар Болгария 122-160-007-69-39. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Яшикәве 6+.
7: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тынит автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
8: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
9: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-59-80. 8917-878-59-80.
10: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: сюда там лето майнда яшеренген. Там лето мая. Жайтеме синең табында.
1: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы күтүп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт.
2: Яшикләве 6 плюс.
3: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китана.
3: Нишек? Татар автоподбор турында белмисең мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
4: Кыйбаттыру?
3: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
5: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8800-269-23 телефоны аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
6: Җырлы сәлам радио тапшыруының иганәчесе, әлбәттә, милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
7: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулар белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
3: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 7 с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Болгар радиосында яңалықлар.
0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Россия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Алла Памфилова дәүләт думасына сайлауларының беренче нәтиҗәләрен әйтте. Соңгы мәгълүматкә караганда, илдә сайлаучыларның 59,32% тавыш биргән. Тавыш бирүдә 62 миллион 600 меңнән күбрәк кеше катнашкан. Беренче урынны Бердәм Россия алып тора. Ул әлегә 57,83% тавыш җыйды. Ул 28 бер мандатлы округта алда бара. Партия дәүләт думасында 355 депутат урын алачак. Икенче урында КПРФ, ул 13,81% тавыш җыйды. Бер мандатлы 5 округ буенча җиңә. Эшлекне 8,98% тавыш һәм 2 бер мандатлы округ буенча җиңү белән ЛДПР йомгаклый. Яңа кешеләр партиясе 7,96% тавыш җыя. Памфилова Гадел Россия партиясе нәтиҗәләренә аерым тукталды. Ул билгеләп үткәнчә, аларның әле 5%-лы шикне узарга мөмкинлекләре бар. Әлегә Гадел Россия 4 депутат урыны ала. Элла Памфилова сүзләренчә, сайлау кампаниясе барлык авырлыкларга карамастан максималь чиста һәм тыныч узды. Сайлауларның ахыргы нәтиҗәләре 25 сентябрьдә игълан ителәчәк дип белдерде. Тавыш бирү 18-20 сентябрьдә 3 көнлек форматта узды. 450 мандатның 225-е партия исемлекләре буенча бүленә, шул кадәр үк бер мандатлы округлар буенча. Казанда сайлаучыларның 63,5% тавыш биргән, шәһәрдә дәүләт думасына сайлауларның беренче нәтиҗәләре буенча Бердәм Россия партиясе алда бара. 22 сентябрьдә Татарстанда Бөтенроссия мәктәп укучылары олимпиадасының мәктәп этабы башлана. Бу хакта Республика мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Катнашу бушлай, күпчелек предметлар буенча катнашу 5-нче сыйныфтан башлана, ә рус теле, инглиз теле һәм математика буенча 4-нче сыйныфтан ук. Бу очракта укучыга бер генә фән белән чикләнергә кирәкми, беренче предмет сайларга һәм үз-үзеңне төрле юнәлешләрдә сынап карарга була. Мәктәп этабына теркәлү инде башланды. 26 сентябрьдә Казанда Милләтләр кроссовузы ачылачак. Төп мәйданчык Урам экстрим паркы була. Тагын берсе Юдинадагы Локомотив стадионында оештырылачак. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитетының физкультура һәм спорт комитеты рәисе Линар Гарипов сөйләде. Урам паркында спорт программасы иртәнге 10-да гомуми зарядкадан башлана, аннары 1000 метрлы дистанциягә ветераннар һәм гаиләләр чыгачак. Биредә үк хәйрия йөгерешү узачак, анда кергән акчалар игелекле Казан фондына юнәлдереләчәк. Программаны 2000 метрга масса күләм йөгерү тәмамлаячак. Маршрут Кремль яр буенча салынган Юдиндагы Локомотив стадионында исә Урман парк зонасы буйлап 2, 4, 6, 8 һәм 12 чакрымга йөгерүләр оештырылачак. Казанлыларның 68% даими рәвештә спорт белән шөгыльләнә. Спорт белән шөгыльләнү өчен 650

Яңа музыкаль сәгать безне башлап җибәрдек, дуслар. Инде төшке аш вакыты төгәлләнде. Көннең атаның беренче көненең икенче яртысын вакларга керештек.

0: Ньюсенда. Реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-60-13.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: Рустем Асадуллин. Тамашашисын Қазан концертларына шақыра. 22 һәм 23 сентябрь. Шулпан мәдәният үзәге.
5: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
6: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
7: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренний и вечерний вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
8: В магазинах «Август-Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
9: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
10: Татарстан. Диалог авто сезне Алабуга, Бөгелмә, Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
11: Оферта түгел.
12: Здравствуйте. Вас беспокоит из Центробанка. Для защиты ваших денег нужно срочно...
13: Стоп. Сотрудники Банка России не обзванивают граждан. При любых сомнениях звоните в свой банк. Его номер указан на оборотной стороне карты или на сайте банка.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізде қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербез. Зүлфия, санчының уникаллігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлесінхар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі өсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп отылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы пайдалы компонентларынан тұра. Шушы пайдалы компонентларының қошылмасы кішінің барлық қан әйләніші системасын хам тәуге ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларына нығыта.
1: Санчыны тағайын кімге қабул етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен, санчи барлық ішкі органарға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалеше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық қым мигрен біләндә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабул ету когнитив функцияларны тіргізе, иммун системасы ішін хам тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчының үсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ өзгеріш кешіруші хатын-қызларға кеңеш етер едім. Организмда қан циркуляциясы яқшырғанлықтан санчи гормонларны күйлей, қортаю процессларын хам менопауза шигере, кейфны яқшырта.
1: Санчыны сәләмәт актив кешеләргә қабул итергә ярыймысың?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәқ менә профилактик чара буларак бик үтемле. Әбит үзең турында кайгырта башлау әле сәләмәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кейфегез төшүен, гомум хәлегез начаруен туясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчыны мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар бойы саналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник авыруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яр чикләве уника плюс.
4: Болгар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
7: Киндери лесная җиде, телефон 237-9202.
8: Бүгін шул кадәрле рәхәт, матур, җылы, кояшлы көн иртәгә дә шундый ук булачак микән? Иртәгә 22 сентябрь көнне аязучан болытлы көн, явым төшемнәр көтелмейтен ләхәм иртән урыны белән томан. Көньяктан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән җил төнлә 7-12 көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкала Казанда кояшлы 21 градус җылы.
4: Болгар радиосында реклама.
9: Свет мой зеркальце. Скажи, обстановку доложи.
10: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
11: Тәрәзә кирәкме?
12: Алтын кул.
11: Балконны пияларгамы?
12: Алтын кул.
11: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
12: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
13: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Ләйлә Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Арша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт. Яшкәве 6 плюс.
14: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
15: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
14: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
15: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
16: Татарстанның атқазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шәхәрді. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният юрты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтші мәдәният юрты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Дэнсі. 21-нен алып 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетик мәдәният юрты. Билетлар сатуда. Ешіклеу 6 плюс.
17: Диалог авто. Өстәмә файдаға ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
18: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
19: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории D. Телефон 8 843 590 0297.
20: Айдар Рақипов, Айдар Рақипов, Айдар Рақипов. Зур концерт белән сезгә килә. 22 октябрь Мүслим, 24 Түбән Кама, 29 Опас, 6 ноябрь Петрәч, 19 Кама Тамагы, 23 Орша, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Байлар Сабасы, 27 ноябрь Шәмәрдән, 1 декабрь Болтач, 4 Қозан Пирамида, 23 декабрь Яршалла. Яшекләве 6 плюс, 2026 ел.
21: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан Пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
18: Яшекләү 6 плюс 2026 ел.
22: Авыл сулышы радиотапшыруының иганәшесе Сельхозмаш. Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
5: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
23: Иртәнге чәй радиотапшыруының иганәшесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК «Елмай».
24: «Елмай». Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. «Елмай». Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
25: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
26: Вильдан Абраров.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Ландыр Диханшина. Югары Аслан районында КамАЗ елгага төшкән. Казанда бушлай татар теле курслары башлана. Хәзер тулырак. Бүген Югары Аслан районында гадәттән тыш хәл килеп чыккан КамАЗ йөк машинасы пристань киртәсен бәреп Идел елгасына төшеп киткән. Машина йөртүчесенең гомере өзелгән. Татар-Информга Югары Аслан районы администрациясе матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, һәлакәтнең сәбәбе йөк машинасының тормоз системасы төзек булмау. Урында ашыгыч хезмәтләр һәм водолазлар эшли. Әлеге хәлнең барлык шартлары ачыклана. Бүгенге булган мәгълүматларга караганда, быел Казан юлларында 835 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 28 кешенең гомере өзелгән, 997 кеше җәрәхәтләр алган. Җәяүлеләр катнашындагы аварияләрдә кызганычка каршы 267 җәяүлене бәрдерү очрагы теркәлгән. Шуларның 9-ының гомере өзелгән, 266 кеше җәрәхәтләнгән. Узган елның шул чоры белән чагыштырганда җәяүлеләрне бәрдерү очраклары 30-га күбрәк. Шулай ук үлемгә китергән һәлакәтләр саны да 4 кешегә арткан. Дәүләт автоинспекциясендә кисәтүләренчә, юлдагы һәр секунд мөһим. Ведомствода юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә, тизлек режимын сакларга, җәяүлеләргә юл бирергә һәм игътибарлы булырга чакыралар. Россия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Элла Памфилова Дәүләт Думасына сайлауларның беренчел нәтиҗәләрен әйтте. Соңгы мәгълүматка караганда, илдә сайлаучыларның 59,32% тавыш биргән. Беренче урында Бердәм Россия, ул әлегә 57,83% тавыш җыйды. 208 бер мандатлы округта да Бердәм Россиялеләр җиңүче. Партия Дәүләт Думасында 355 депутат урын алачак. Икенче урында КПРФ, ул 13,81% тавыш җыйды. Бер мандатлы 5 округ буенча җиңә. Эшлекне 8,98% тавыш һәм 2 бер мандатлы округ буенча җиңү белән ЛДПР имгаклый. Яңа кешеләр партиясе 7,96% тавыш җыя. Аларның 20 мандат бар. Памфилова Гадел Россия партиясе нәтиҗәләренә аерым тукталды. Ул билгеләп үткәнчә, аларның әле 5%-лы чикне узарга мөмкинлекләре бар. Бүген Казан башкарма комитетында бушлай татар теле курслары башлана. Катнашучыларның әзерлек дәрәҗәсенә карап, дәресләр 2 юнәлештә алып барылачак һәм 6 атна дәвам итәчәк. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Татар теле курслары берничә әзерлек дәрәҗәсенә исәпләнгән. Телне өйрәнә генә башлаучылар һәр пәнҗешәмбе, ә дәвам итүчеләр төркеме һәр сишәмбе саен 2 сәгать шөгыльләнәчәк. 26 сентябрьдә Казанда Милләтләр кроссы узачак. Төп мәйданчык Урам экстрим паркы була. Тагын берсе Юдиндагы Локомотив стадионында оештырыла. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитетының физик культура һәм спорт комитеты рәисе Ленар Гарипов сөйләде. Урам паркында спорт программасы иртәнге 10-да гомуми зарядкадан башлана. Аннары 1000 метрлы дистанциягә ветераннар һәм гаиләләр чыгачак. Биредә үк хәйрия йөгерешү узачак. Аннан кергән акчалар игелекле Казан фондына юнәлдерелә. Программаны 2000 метр масса күләм йөгерү тәмамлаячак. Маршрут Кремль яр буеннан уза. Юдинадагы Локомотив стадионында Урман парк зонасы буйлап 2 чакрымнан алып 12 чакрымга кадәрге арада йөгерүләр оештырыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Яңа музыкаль сәгатебезне башлап җибәрдек, дуслар. Бүген 21 сентябрь, дүшәмбе көн. Барыгызның да кәефләре яхшыдыр. Мондый һава торышы булганда, кәеф берничектән ачар була алмый. Хәтта эштә утырганда да рәхәт бит менә. Терезеден генә карап торсаң да, шул кадәрле рәхәт, ә инде урамда йөрсәң, ул бөтенләй башка нәрсәдер. Урамнан кересе дә килми. Сез дә иренмәгез, әгәр дә инде бүген ял көнегез икән, урамда йөрү мөмкинлеге бар икән, йөрегез рәхәтләнеп. Менә шушы көзнең рәхәт көннәренең рәхәтен татып калыгыз. Сездән килеп ирешкән хәбәрләр монда бик күп. Тагын санаулы минутлардан аларны укып күтәрмен.
1: Алмас Латипов.

0: Уника плюс.
1: Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен сак

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Иртеге 22 сентябрьда Қазанда һәм Татарстанда оязучан булутлы көн яуым төшемнәр көтелмейтен лә һәм иртән урыны белән томан. Көньяктан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән җил төнлә 7-12 көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 22 градус җылы, геомагнит кыратыныч 9-дан 2 балл белән билгеләнә.
0: Болгар радиосында реклама.
2: По ТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
3: Салам, Фарид.
4: Кореядан машина кайтартам әле.
3: Китаннан.
4: Нишек?
3: Татар автоподбор турында белмейсің мүнен?
4: Алар Корея белән турдан туры эшли.
3: Һәрбер машинаны тикшерәләр.
4: Түләү банк аша.
3: Барысы да шанышлы.
4: Кыйбаттыру?
3: Юкла.
4: Алар аша алганда шактый акча янга кала.
3: Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале.
4: Анда барысы да күрсәтелгән.
3: Татар автоподбор.
4: Тулырак 8937-293-4565.
0: Татарстан. Диалог авто. Сезне Алабуга. Бүгелме. Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
5: Оферта түгел.
6: Татарстан Республикасының атказанган артисты Рифат Зарипов Казанда. Яңа җырлар, яраткан китлар һәм шәп юмор көтәше. Концертларга рәхим итегез. 15-нче, 16-нче, 17-нче, 18-нче октябрь, Казан, Уникс.
7: Алло.
8: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
7: Так.
8: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
7: Что?
8: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
9: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Рөстәм Насыбуллин.

0: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Ландыши Ханшина. Ғадел Россия партиясы сайлауларда 5%-лы барьерін озды. Қозанда қойбір йұртларда су беру тоқтатыла. Қазір толығырақ. Татарстанда алдағы күндерде жылы хауа торышы сақланашақ. Бұл хақта гидрометеорология үзәге білгішлері хабар етті. Ведомствода фаразлауларынша, иртегеден 24 сентябрьге қадар республика антициклон йоғындысында болашақ. Сезілерлік еуім түшімнер көзетілмейшек. Хауа температурасы түнілі плюс 6-дан 12 градусқа, күндіз 21-ден 26 градусқа қадар жылы болар деп фаразлана. Түнілі қам иртенгі сағатлерді туман болу ықтимал. Ғадел Россия партиясы сайлауларда 5%-лы дауыс жиды һәм беркетмәләрнең 96,91% нәтиҗәләре буенча Дәүләт Думасына уза. Бу хакта Россия Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларыннан билгеле. Бердәм Россия Үзәк сайлау комиссиясенең яңартылган мәгълүматлары буенча 57,82% дауыс жиган КПРФ 13,76%, ЛДПР 9,1%, Яңа кешеләр партиясе өчен 7,96% кеше дауыс биргән. Қозанда исә сайлаучыларның 63,5% тауыш берген. Шәһәрдә Дәүләт Думасына сайлауларның беренче нәтиҗәләре буенча Бердәм Россия алда бара. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә шәһәр мэры Илсур Мершин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
6: Татарстан башкаласында тауыш беру көннәрендә 465 сайлау участогы эшләде. Шәһәр хезмәтләре аларның эшен һәм куркынычсызлыгын тәэмин итте. Бу эшкә шул исәптән медиклар да җәлеп ителде. Бу 3 көндә Казанның җәмәгать транспорты 600 меңнән күбрәк кешене бушлай йөрткән. Казанлылар Бердәм Россия партиясенә өстенлек биргән. Партия башкалада 65%-ка якын тауыш җыйган. Сайлау алды очрашулары вакытында депутатлыкка кандидатлар гына түгел, бездә Бердәм Россияләр буларак шәһәрдә төрле коллективлар белән очраштык. Һәр кайда башкалабызның, республикабызның да үсеше билгеләп үтелә. Халык яңарышыны күрә, шуңа күрә теләсә кайсы коллективта ишек алды булсынмы, студентлармы яки безнең хөрмәтле ветераннарыбызмы, алар каршында хисап тотарлык эшебез бар иде дип белдерде шәһәр башлыгы. Илсур Метшин сайлау кампаниясе һәм тавыш бирү вакытында эшне ыштырган өчен шәһәр хезмәтләре җитәкчеләренә һәм хезмәткәрләренә рәхмәтен җиткерде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
5: Қосаның Идел бойы районындағы қойбір йұртларда бір тәулікке су беру тоқтатылды. Себебі Мирный су алу станциясында коллекторны алыштыру ішлерін башқару. Су 23 сентябрьде ертенге 9-дан 24 сентябрь ертенге 9-ға қадар болмайшық. Бұл хақта Қосан водоканалы матбуғат қызметі хабар етті. 24 сентябрьдә Казанда Кабан күле буендагы яңартылган павильонда Камал театры архивыннан Жон кисәк кием спектакле күрсәтелә. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Архивтан киноспектакль кич белән Тинчурин театры бинасы янында Мәрҗәни урамы ягыннан Кабан күленә төшү юлында урнашкан павильонда күрсәтеләчәк. Бүген Казанның Акбарсы континенталь хоккей лигасының чираттагы туры кысаларында үз бозында Тольяттиның Лада командасын кабул итә. Уен кешке 7-дә башлана. Матчны ТНВ һәм ТНВ планета каналларыннан карарга мөмкин. Татарстанның икенче төп хоккей командасы Түбән Каманың Нефтехимигы исә кичә Магнитогорскида Металлург командасы белән очрашты. Уен Металлург файдасына 6-2 исәбе белән тәмамланды. Хава торышы хақында иртәгә Татарстанда алмашынышан болытлы көн, көндіз 21-дән 26 градусқа қадар жылы болыр деп көтілі. Қозанда бұл минутларда 22 градус.
0: Хава торышы шығарылышының иғанашесі первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
7: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылый папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасы иде деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
8: Сам бер

0: ssdzm.ru. Категория 0+.
1: Рустем Асадуллин. Тамашачысын Казан концертларына шақыра. 22 һәм 23 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
2: Тәрәзә кирәкме?
1: Алтын кул.
2: Балконны пияларгамы?
1: Алтын кул.
2: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
1: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-90.
3: Ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда! 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
4: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме, Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
5: 2026 ел, яш чикләү 6+.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
7: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Сіздің келген хабарлар шоқты, достар. Бүгін шундай матур бейрам екен. Мен де өзімнің хатыным Ләйсәнге зур рәхмәт айтасым килә. Рәхмәт сиңа, жаным, барсы өчен дә. Алға табада тормыш юлын бергә атласак иде. Мин сине яратам. Язмышыма зур рәхмәт сине очратканым өчен. Шәмәрдәннән Рим түзмәгән, ул да язып җибәргән. Зур рәхмәт менә шундай матур сүзләр язып җибәрүегез өчен. Хәйерле көннәр, мин дә ир белән яшим, юган, жиган, пешкән, төшкән, мунча ягып керткән, тырнагына хәтле кискән, рәхмәт әйтергә өйрәнер өчен тагын бер тапкыр туарга кирәктер. Менә шулай да була икән дип яза безнең радио тыңлаучыбыз Фәния. Алдагысы сезгә мәҗбүр итәс. Шарага куймадым, язарга мәҗбүр итәсез инде, кәбестә тозлы идем, минем ирем гел рәхмәт әйтә иде. Совет чыры баласы булса да, югары әхләкле иде, хатын-кызлар да бик ярата иде үзен, Аллаһның рәхмәте булсын. Миңа син үзең бүләк дия иде, улларым өчен рәхмәт сиңа дия иде, малайларга да әнигезне саклагыз, булышыгыз, әнигез булмаса мин сезне карай алмыйм дия иде. Әлхәмдүлилләх, малайларым бик рәхмәтле, үземә исән-сау, тигез озын гомерләр, үзләренә сау, сәләмәт бул дилбәр, исән-сау эшлә, исән имин. Яшәгез дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Минна Роза. Минна Роза эшеннән бүленеп булса да иренмәгән менә язып җибәргән. Зур рәхмәт, ярыймы сезгә.
1: Яршаллы 105.5 FM.

0: 6 сентябр соба, 27 балташ, 28 орша, 29 сентябр қозан, 1 октябр түбән кама, 2-сі әлмет. Яшиклава 6 плюс.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрен яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсо Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева.

0: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Иртеге 22 сентябрь күні Қозанда хэм Татарстанда оязушан бұлытлы күн яуым тішімнер кітілмейтінлі хэм иртен орны білен туман. Жел күнектан күнек күншіғышқа өзгерушен түнлі 7-12 күндіз 21 градустан 26 градусқа қадар жылы болашақты көрсеті. Шушы минутларды башқылабыз Қозанда 21 градус жылы геомагнит қыра тыныш 9-дан 1 бол білен белгілені.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Әгер сіз сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа ұқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын

0: сәләмәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекер желудка белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекер желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
2: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
4: Татарстан! Диалог авто сезне Алабуга, Бүгелмә, Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ачыклагыз.
5: Оферта түгел. По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5/2 и 2/2. Утренний и вечерний вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: қызметтерлікні ұстыру мәселелері бойынша фикір алышты. Республика территориясында инфраструктура проектларын алға таба ұстыру бойынша планлар белгіленді. Ел ақырына қадар платформаларыны модернизациялау, заманша йоқтырту системасын орнаштыру һәм бірнеше участокта істіклеріні ремонтлау планлаштырыла. Бұл хақта Татарстан рейсінің матбуғат қызметі хабар итә. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясы быйылғы сайлауларда тауыш бирүнең беренче йомгакларын тәкъдим итте. Сайлауларда республиканың 2 млн 250 меңнән күбрәк кешесе катнашкан. 3 көн дәвамында 18 сентябрьдән 20-сенә кадәр республика халкы Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлады. Беренче мәгълүматларгә караганда, республикада тауыш бирүгә килүчеләр саны 76.7%-ны тәшкил итә. Иртәгә Татарстанда бөтен Россия мәктәп укучылары олимпиадасының мәктәп этабы башлана. Бу хакта Мәгариф министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Күпчелек предметлар буенча катнашу 5-нче сыныфтан башлана. Рус теле, инглиз теле һәм математика буенча 4-нче сыныфтан ук. Бу очракта укучыга бер генә фән белән чикләнергә кирәкми, берничә предмет сайларга һәм үз-үзеңне төрле юнәлешләрдә сынап карарга була. Мәктәп этабына теркәлү инде башланды, катнашу бушлай. Бүген Қазан башқарма комитетында бушлай татар теле курслары башлана. Катнашучыларның әзерлек дәрәҗәсенә карап, дәресләр 2 юнәлештә алып барылачак һәм 6 атна дәвам итәчәк. Бу хакта Қазан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Татар теле курслары берничә әзерлек дәрәҗәсенә исәпләнгән. Телне өйрәнәгенә башлаучылар һәр бенче шәмбе, ә дәвам итүчеләр төркеме һәр сишәмбе саен 2-шәр сәгать шөгыльләнәчәк. 26 сентябрьдә Казанда милләтләр кроссы узачак. Төп мәйданчык Урам экстрим паркы була. Тагын берсе Юзинадагы Локомотив стадионында оештырыла. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитетының физик культура һәм спорт комитеты рәисе Ленар Гарипов сөйләде. Урам паркында спорт программасы иртәнге 10-да гомуми зарядкадан башлана. Аннары 1000 метрлы дистанциягә ветераннар һәм гаиләләр чыгачак. Биредә үк хәйрия йөгерешү узачак. Аннан кергән акчалар игелекле Казан фондына юнәлдерелә. Программаны 2000 метрга масса күләм йөгерү тәмамлаячак. Маршрут Кремль яр буеннан уза. Юдинадагы Локомотив стадионында Урман парк зонасы буйлап 2 чакрымнан алып 12 чакрымга кадәрге арада йөгерүләр оештырылачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Қозна қой. 107 де 1 FM. Бұлғар радиосында реклама. Вам звонит сотрудник Банка России и предлагает перевести деньги на безопасный счет? Не сомневайтесь, это мошенник. Никаких безопасных или защищенных счетов нет. Немедленно прервите разговор и положите трубку. Не давайте мошенникам шанса.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрен яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейлә Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямли төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яр шикле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Илгиз Мәхетдинов, Язмыш юллары. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Биринчи маалыматтар боюнча Татарстанда инкуб табышына 72.3% менен Бирдем Россия партиясы алган, КПРФ 11.2%, Яңа кишилер партиясы 6.87%, ЛДПР 4.52%, Гадел Россия 2.16% табыш жыйган. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясы рәисе Андрей Кондратьев сүзләренчә, табыш бирү штат режимында узган, хокук бузулар теркәлмәгән. 3 көн ичендә Үзәк сайлау комиссиясенә 14 мөрәҗәгать килгән. Комиссиядә белдерүләренчә, аларның һәрберсе буенча урыннарга барып тикшерүләр үткәрелгән, хокукый бәя бирелгән. Теманы дәвам итеп, Татарстан сайлаучыларына Дәүләт Думасына сайлауларда тавыш бирү участогын үзгәртергә мөмкинлек бирә торган мобиль сайлаучы системасыннан 70 000 кеше файдаланган. Бу хакта Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев бүген матбугат конференциясендә хәбәр итте. Толырак алдагы язмада.
1: Бу тавыш бирү вакытында Татарстан буенча тулайым сайлаучылар санына йогынты ясаган. Әгәр мин сезгә һәр вакыт 2,923,997 сайлаучы дигән булсам, тавыш бирү башланган вакытка ул 2,934,954 иде, диде ул. Иде тавыш бирү мөмкинлегеннән сайлаучыларның 3%-тан артыгы файдаланган. Сайлауларда сәламәтлеге шикле кешеләрнең сайлау хокукларын гамәлгә ашыруга аерым игътибар бирелгән. Инклюзив тавыш бирүгә әзерлек Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил һәм хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы белән берлектә алып барылган. Моннан тыш 650-дән артык волонтер сайлау участогында волонтерлар проектында теркәлгән. Узган ел алар 150 булган. Андрей Кондратьев әйтүенчә, Информ УИК проекты Казанда һәм Чаллыда гамәлгә ашырылган. Участок комиссияләренең 3000-дән артык әгъзасы барлык йортларына диярлек йөреп чыккан, күбесенә булачак сайлау турындагы мәгълүмат шәхсән тапшырганнар. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Казанның Идел буе районындагы кайбер йортларда бер тәүлеккә су бирү туктатыла. Сәбәбе Мирный су алу станциясендә коллекторны алыштыру эшләрен башкару белән бәйле. Су 23 сентябрьдә иртәнге 9-дан 24 сентябрь иртәнге 9-га кадәр булмаячак. Бу хакта Казан водоканалы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Казанның Акбарсы континенталь хоккей лигасының чираттагы туры кысаларында үз бозында Тольяттиның Лада командасын кабул итә. Уен кечке 7-дә башлана. Матчны ТНВ һәм ТНВ Планета каналларыннан карарга мөмкин. Татарстанның икенче төп хоккей командасы Түбән Каманың Нефтехимигы исә кичә Магнитогорскида Металлург командасы белән очрашты. Уен Металлург файдасына 6-2 исәбе белән тәмамланды. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Яңа мастер сәгать башында мен Дилбердән ялкынлы кайнар сәламнәр кабул итеп алыгыз. Килеп ирешкән хәбәрләр дә бар, СМС хәбәрләр дә бар, дуслар. Хәерле кичләр, хәерле көннәр. Болгар радиосы, кызым Зилә, киявым Руслан бергә гомер итүләренә 14 ел. Худайга шөкер, балаларым бик уңган, булган, тырышлар. Ике оныгыбыз бар. Аларга алдагы көннәрдә исәнлек, саулык, гел шулай бәхеттә, шатлыкта гомер итүләре телибез. Чирмешәннән әниләре гүзәл булам дип язып җибәргән. Һәм Хәлимә Шакирова да үзенең рәхмәт сүзләрен җиткерәм. Барлык туганнарыма, дусларыма чиксез рәхмәтемне әйтәм. Яраткан радио маша исән сау булыйк барыбызда дигән һәм нәрсә өчен рәхмәт әйткәнен барсы да беләләрдер дип уйлыйм.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Ямле төркеме.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Рузия Камаева. Кайда дәва? Йолы, күлә, үтәм тормыш юлын. Бу гадәтем минем тумыштан. Җанымны тош итеп катырмасын. Күпне өмет итмим язмыштан. Йылап туган мандыр бу дөньяга. Күлә-күлә, тәпи киткәнмен. Йылы-йылы шатланамын хаман. Көлеп, кайгыларны кишәмен. Йығылам да, як-ягыма карап, әрнеген урынны көлеп, уам. Тән ауыртуына түзеп булыр. Жан ауыртуға, кайларда дәва.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
3: 8-987-213-60-13.
2: Чип и Дейл. Всегда построят.
4: Банк ВТБ ПАО.
5: Яңа көзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
6: В магазинах «Август-Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
7: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
8: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
7: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
8: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
9: Туфан Миңнуллин театры Казанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллыгына багышланган гастрольләр Камал театрында 26-28 сентябрьгә кадәр. Нурбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров куйган спектакльләргә рәхим итегез. Яш чикләве 12+.
10: Татарстан Республикасының атказанга

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мая, жай тәме синең табында.
1: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмәт. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
2: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт akbars.ru сайтында.
3: Жырлы сәлем радио тапшыруының иганәчесе, әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
4: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулары белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Сөмбел Билалова.

0: Париж FM.
1: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уәми Тәс студияда Ландыр Жиханшина. Республика бойынша сайлауларының бірінші жұмғақлары иғлан етілді. Күзгі каникулларға, лагерларға юлламалар сату башланды. Әхәзір толырақ. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясы Россия Дәүләт Думасына сайлауларның беренче йомгакларын игълан итте. Тавыш бирүдә республиканың 2,250,000-нән күбрәк кешесе, ягъни 76.7% катнашкан. Беренче мәгълүматлар буенча Татарстанда иң күп тавышны 72.3% белән Бердәм Россия партиясе җыйган, КПРФ 11.2%, Яңа кешеләр партиясе 6.87%, ЛДПР 4.52%, Гадел Россия 2.16% тавыш җыйган. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сүзләренчә, тавыш бирү штат режимында узган, хукук бузулар теркәлмәгән. 3 көн эчендә Үзәк сайлау комиссиясенә 14 мөрәҗәгать килгән. Комиссиядә белдерүләренчә, аларның һәрберсе буенча урыннарга барып тикшерүләр үткәрелгән, хукукый бәя бирелгән. Теманы дәвам итеп, Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе бер мандатлы округларда тавыш бирүнең якынча нәтиҗәләрен атады. Идел буе бер мандатлы сайлау округында иң күп тавышны 67.5% белән Илья Вальфсон җыйды, ә 32-нче Мәскәү округында 51.77%

0: 780 оқытушы грант файя болған. Бұл хақта бүгін Мәғариф мәдәниет һәм милли мәсәләләр комитеты отырышында Мәғариф министры орынбасары Рамил Хайруллин белдерді. Теманың дауамы алдағы язмада.
1: 2 елда әлігі проектқа республика қазынасынан 500 миллион сумға яқын ақша тұтылған. Бұл ақшадан физика-математика фәндерінен зор оңышларға ерішкен оқушыларға да, оларын әзірлеген оқытушыларға да үліш шыққан 80 мәктеп 600 мін сумнан 1 миллион сумға қадар грант тұтып, мадди базасын яңартқан. Сорман районының Жәлел бистәсі 1-ші мәктебі кабинетлар жиһазлау үшін тиешілі 2 миллион сум ақшаға ие болған. Мәктеп директоры Гүлнара Латифуллина білдіруінше.
2: Бұл проект математикаға бола. Юнельту, математика предметін ярата башасынар. Егер де математика, физика біле бола қызықсынып кетсе біле кешоқтан, ол келешекте де, ол филологияға кетемі, ол аның логический мышленісін развивает. Біздің башангыш класстан кружоклар именно логический мышлені развивает түршін. Логика болса бола, ол бола любой предметтан развитый специалист болыр деп үмітене бізінді біз.
1: Әлігі проектта 7-9 сынып оқушылары актив қатнаша депутатлар бұл проектіні ұлы сыныпларда да дауам ету. Оқушыларының мадди хәлін яқшырту, кішкене мектепләр үшін де тегіс шартлар тудыру, юғары оқу йұртлары һәм предприятиелер белән тығыз хезмәттәшлек итү, һөнәр сайлауға булышу мәсьәләләрен күтәрде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Россия президенты Владимир Путин дәүләт бүләкләрен тапшыру турындагы указга кул куйды. Бүләкләнүчеләр арасында Татарстаннан Авангард җәмгыяте авыл хуҗалыгы җитештерүенең тракторчы машинисты Әсхәт Закиров та бар. Аңа Россиянең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелде. Ул авыл хуҗалыгы өлкәсендә казанышлары һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен югары бүләккә лаек булды. Җәй үзәге көзге каникулларга балалар лагерьларына юлламалар сата башлады. Бүген Татаринформда узган матбугат конференциясында Җәй үзәге директоры Нина Шимина шул хакта игълан итте. Аның сүзләренчә, көзен балаларны савыктыру лагерьларында Татарстаннан 30 меңнән күбрәк бала ял итәчәк. Акчарлак лагерендә сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен лагерьдә оештырылган. Тиздән авыру балалар өчен смена булачак дип хәбәр иткән Нина Шимина. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 20 тиен, евро 96 сум 67 тиен, юань 12 сум 57 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренние и вечерние вахты до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
1: Туфан Миңнуллин театры Казанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28 сентябрға қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльлерге рәхим итегіз. Яршиклеуі 12+.
2: Ошеда урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын ортта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
4: 8-987-213-60-13.
3: Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
5: Татарстан Республика сынын

0: 2-нче концертларга рәхим итегез. 15-нче, 16-нче, 17-нче, 18-нче октябрь Казан Уникс.
1: Брутал имидж программасы. Энергия тоши. Рафис

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз үшін дәвам етті. Студияда Ландыш Еханшина. Қозданда бұшлай татар тілі курслары башланы. Оқбар Слады білен ойны. Әхәзір тұлырақ. Бүгін Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов Россия темір юлларының Горький һәм Куйбышев бүлекшәләре җитәкчелекләре белән очрашты. Сергей Дорофеевский һәм Вячеслав Дмитриев белән очрашты. Хөкүмәт йортында узган очрашуда алар Татарстан һәм Россия темір юллары арасында пассажирлар һәм йөк ташуны оештыруда хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Республикада ел ахырына кадәр платформаларны модернизацияләү, заманча йоктырту системасын урнаштыру һәм берничә участокта темір юл өсеген ремонтлау планлаштырыла. Бу хакта Татарстан рәисенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Казан башкарма комитетында бушлай татар теле курслары башлана. Катнашучыларның әзерлек дәрәҗәсенә карап, дәресләр 2 юнәлештә алып барылачак һәм 6 атна дәвам итәчәк. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Татар теле курслары берничә әзерлек дәрәҗәсенә исәпләнгән. Телне өйрәнәгенә башлаучылар һәр пәнҗешәмбе, ә дәвам итүчеләр төркеме һәр сишәмбе саен 2-шәр сәгать шөгыльләнәчәк. Иртәгә Татарстанда бөтен Россия укучылар олимпиадасының мәктәп этабы башлана. Бу хакта мәгариф министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Күпчелек фәннәр буенча катнашу 5-нче сыныфтан, ә математика, рус

0: Айдар Рақипов, Айдар Рақипов, Айдар Рақипов. Зур концерт білен сізге келер. 22 октябрь Мүслим, 24 Түбән Кама, 29 Опас, 6 ноябрь Петреш, 19 Кама Тамағы, 23 Орша, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Бойлар Сабаса, 27 ноябрь Шемерден, 1 декабрь Болтаж, 4 Қозан Пирамида, 23 декабрь Йоршалла. Яшеклява 6 плюс, 2026 ел.
1: Давлян. Бірден бір қопытланмас тамаша сізнің шәхірді. 9 октябрь Қозан Пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова. Кешекле 16 плюс 2026 ел.
2: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішшілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сіз де біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
3: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырға чыға. Тупқа тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүенә кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
4: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО Акбарс банк. РФ Узбекбанк 2013 елгы 12 августына 2590 номерлы лицензиясе. Тулырақ мәгълүмәт Акбарс нот.ру сайтында.
5: Татарстанда 14-нче ел саен уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең Наше время безнең заман иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары bzm.ru сайтында. 0+ категориясе.
6: Күрше, Акбарс банкының мой выбор дип аталған үстәмә кертем турында ишеттеңме?
7: Ишеттем генә түгел, пенсиямне шул банкка күчердем һәм йыллык өстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән мой выбор кертеме ачтым.
4: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
8: Татарстанның ат казанган артисты Фирдус Тимаев концертлары белән сезнең шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 5-6 октябрь Әлмәт нефтче мәдәният йорты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Дэнсы. 21-ден алып 30 октябрьга кадәр Яршалла энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшикләү 6 плюс.
9: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын ача. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда тынып автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
4: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
10: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 02 97.
11: Кадерле дуслар, Абдулла Кариев театры сезне премьерага чакыра. 25 сентябрь 18:30 минутта.

0: 26 сентябрь 17:00 Ак пароход спектакле 16+ 2026 йыл.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Алмаз Зәкиев

Достар, дүшәмбе дигәч авыр көн түгел, шулай да инде бүгенге көнгә кич нәтиҗәләр ясап утырганда, хәҗирләр сезнең күңел халәтегезгә туры килсә, тәңел килсә, без куанабыз билгеле. Хәбәрләребез килә,

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе жауаплылыгы шикләнгән сельхознап киндири җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндиридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Киндири лесная җиде, телефон 237-92-02.
4: Иртәгә 22 сентябрь көнне машинаны болытлы яумышсыз төнле һәм иртән туман булачак. Көньяктан көньяк-көнчыгыштан толган җил температурасы 7-12 көндез 21-26 градус җылы булыр.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтардың ұйымға құлаушы қаралышы студияда Ланда Жиханшина. Республика бойынша сайлауларның бірінші ұйымғақлары иғлан етілді. Күзгі каникулларға, лагерларға юлламалар сату башланды. Әхәзір толырақ. Бүгін Юғары Ослан районында су астына кеткен КамАЗ машинасын көтергеннер. Ғадәттен тыш хәлләр министрлығының Татарстан бойынша баш идарәсеннән хәбәр итүләренчә, водолазлар кабина ішінен машина йөртүченең гәүдәсен чыгарган. Элегерәк хәбәр ителгәнчә, бүген Юғары Ослан районында КамАЗ пристань киртәсен бәреп, Идел елгасына төшеп киткән иде. Ведомство матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, хәлакәтнең сәбәбе йөк машинасының тормоз системасы төзек булмау. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе Россия Дәүләт Думасына сайлауларның беренче йомгакларын игълан итте. Тавыш бирүдә республиканың 2,250,000-нән күбрәк кешесе, ягъни 76,7% катнашкан. Беренче мәгълүматлар буенча Татарстанда иң күп тавышны 72,3% белән Бердәм Россия партиясе җыйган, КПРФ 11,2%, Яңа кешеләр партиясе 6,87%, ЛДПР 4,52%, Гадел Россия 2,16% тавыш җыйган. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сүзләренчә, тавыш бирү штат режимында узган, хокук бузулар теркәлмәгән. 3 көн эчендә Үзәк сайлау комиссиясенә 14 мөрәҗәгать килгән. Комиссиядә белдерүләренчә, аларның һәрберсе буенча урыннарга барып тикшерүләр үткәрелгән, хокукый бәя бирелгән. Татарстанда физика-математика алгарышы проектын гамәлгә ашыруга 500 миллион сумга якын акча тотылган. 80 мәктәп 600 мең сумнан 1 миллион сумга кадәр грант тотып матди базасын яңарткан. Сарман районы Жәлил бистәсенең беренче мәктәбе кабинетлар җиһазлау өчен тиешле 2 миллион сум акчага ия булган. Мәктәп директоры Гөлнара Латыфуллина белдерүенчә, проект укучыларда математика, физика фәненә кызыксынуны арттыра, кабинетларны заманча җиһазлау өчен дә яхшы мөмкинлек тудыра.
2: 7-нче класслар белән кердек. Бу класслар белән кергәч инде безнең физико-математический класслар ачылды. Алар өчен яңа методическая литература кайтты. Грантлар оттык. Мәктәп өчен без 2 миллионлык оборудование оттык. Бу инде безнең мәктәп өчен бик зур материаль база. Интерактивный тақталар, интерактивный оборудование. Шулай ук менә без быел тагын 600 мең грант оттык. Ансы инде аның укучылар белән эшләү өчен без бу өлкәдә читтән килгән специалистлар чакырып балалар өчен яңа төрле мероприятия.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Без ямызга сәгатькә килеп кердек, җырлы сәлам тапшыруын башлыйбыз. Сәламнәр килә тора. Менә кем нәрсә җыя дигән сорау яңгыраткан идем. Бер тыңлаучыбыз беләсез, менә нәрсә ди? Сәлам, мин билет җыям. Туган көнем җыр куялы дигән файна. Җырлар бездә, бир бездә бүген. Билетка килгәндә, бүген студиябызга килгән кунакта гаенгенә билет белән киләм диде. Димәк, бүләк оту мөмкинлеге булачак, шуңа күрә безнең белән булыгыз. Килгән хәбәребез бар, тагын хәерле төн.

Башқұртстаннан көп сәлемдерімді жіберсем, Татарстан һәм Башқұртстан халқына. Башқұртстан Бурай дәваханасының терапи бүлегендә медсестра булып эшләүче Миңлебаева Оксана һәм эндокринолог Вайтова Гүзәл Инзаровнага күп сәлемнәрне җибәрәм. Аларга зур рәхмәтне җиткерәм. Аларга эшләрендә гаилә бәхете телим, эшләрендә уңышлар телим, өйләрендә тынычлык булсын. Миңлебаева Оксана һәм дә Вайтова Гүзәл Бурай дәваханасында эшләүче врачлар күп булсын иде дип яза Салават исемле тыңлаучыбыз. Әм чәчәкләр тоткан медсестраларына куйган кызлар орми эшләгез. Әлбәттә инде тыныч сменалар телибез сезгә. Җырлы сәлам тапшыруын исә без дәвам иттереп, дуслар, үзегезнең сәламнәрегезне юллый аласыз. Акытлауларны bulgarradio.com сайты аша көтеп калабыз. Мин Айгел Хәйруллина килеп җитүгә охырмын.

0: концертлары белән сезнең шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтче мәдәният йорты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Дэнсы. 21-дән алып 30 октябрьгә кадәр Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшикләү 6+.
1: Күрше, Акбарс банкының «Мой выбор» дип аталған үстәмә кертем турында ишеттің мә?
2: Ишеттім генә түгел. Пенсиямне шул банкка күшердем һәм йыллык өстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән «Мой выбор» кертеме ачтым.
3: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында.
1: Тизда.
2: Яш чиклеуи 12 плюс.
3: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Риза Трамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гилфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
4: 2026 ел, яш чикләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Дүшәмбе киче, бик яратам әлеге кичне, чөнки бу кичтә без рәхәтләнеп, күңелле итеп, матур итеп кич утырабыз. Һәм һәр вакыттагыча Болгар радиосы студиясында мин Айгөл Хәйруллина, үзем генә түгел, студиябызның кунагы, танылган аранжировка стасы, композитор, җырчы Илдус Дәвләнов. Хәерле кич, Илдус, исәнме?
1: Хәерле кичләр, Айгөл, хәерле кичләр, Болгар радиосын яратып тыңлаучыларыбыз.
0: Ничек хәлләр, ничек кәефләр дип сорыйм әле. Иң авал, күз тәсир итә мол иҗат кешеләренә, кайсы якка тәсир итә әйткән очракта да.
1: Күз инде тәсир итәдер, но тәсир итәргә без бирмибез. Шара шуңа күрә әзерләнәбез концертларга инде, яңа сезоннар, чәчеләрне чыгарып җибәрәбез гастрольләргә, үзебез дә әзерләнәбез гастрольләргә шулай ук. Шулай итеп мәш килеп эшләп ятабыз әле.
0: Иҗат өчен елның кайсы фасылы сиңа кулай? Кайсы иҗат фасылында күбрәк ел фасылында иҗат ителә кайсы?
1: Күбрәген иҗат ителә инде җәй көне кызганычка каршы. Җәй көне менә ял итәсә иде, ә менә без инде яңа җырлар, яңа репертуар туплыйбыз.
0: Без моның ни өчен икәнлеген дә беләбез, чөнки җырчылар нәкъ менә җәй вакытында инде концерт сезонын тәмамлап, нәкъ менә яңа сезонга әзерлекне башлыйлар. Кайсы вакыт, кайсы җырчылар иң беренче булып менә яңа сезон әзерлекне башлый? Әйдә әле. Ел дәвамында бу үзлекле рәвештә барамы, теге туктап тормыйча барамы?
1: Кайберләрнең туктап тормыйча бара. Ел әйләнәсенә инде алар яңа җырларын чыгарып баралар, ә кайберләре инде менә килеп төртелгәч, менә әтәч уже
0: ниткәш кенә,
1: куа башлагач кына әзерләнә йөгерә башлыйлар. Җырларын әзерлиләр, сценарийлар язалар, уже шулай.
0: Син исемнәр әйтеп сөйләшергә яратмыйсың дип беләмәйме? Шәхси те кешеләрнең исемнәре белән әйтеп сөйләшмәсең.
1: Иң якын дустым, теге бер дустым ул инде Илсия Бадретдинова, ул инде ел әйләнәсенә җырларын да чыгара, сценарийын да уже уйлап чыгара. Әле бу сезоны башланмаган, ул уже икенче елга киемнәрен тектерә башлый, шуңа күрә аның бер ел алдан бара. Әзерлек.
0: Кайсылары соңгы мизгилдә менә синең телефоныңны
1: тутап әйтмисең? Әйтеп тормыйм.
0: Нишләп әйтмисең? Бәлки сабак булыр.
1: Ачулан, уйырлар дип куям.
0: Шул кадәр лаяль кеше.

0: жырлар тыңдайбыз. Яшьләр белән оралашырга тырышабыз. Менә шул шул нисбәттән сине дә әйтәсем килә, син аранжировка сасы буларак бер генә дә трендлардан калмыйсың, әйме? Замана сулышыннан аерылмыйсың, һәр чакта да замана белән бергә атлыйсың, һәм инде яшьләр белән оралашуың синең шул кадәр менә күренә, ул синең киемеңдә күренә, ул синең аранжировкаларыңда хәтта сизелә. Ул шулай кирәкме?
1: Ну, теге на волне буласын килсә дип әйтим инде. Кирәктер инде бер дулкында булырга дип. Но әпәттеке аның белән бик ярамый.
0: Мауғырға.
1: Мауғырға, чөнки син бигрәк яшьләргә генә эшли башласаң, син олы яшьтәге тыңлаучыларыңны югалтасаксың.
0: Менә бу алтын урталыкны ничек табыргасың? Менеджерчылар, мәсәлән,
1: алтын урталыкны, мәсәлән, современный итеп качевый итеп аранжировка ясыйсың да, өстенә баян яздырып
0: куясың. Ага, уртасы ясында, бәрәйме? Ләктереп алсын өчен.
1: Баянны ишеттеләр бе, ох, безнеке, деп.
0: Ләктереп алырға, әйме? Мин менә юкка гына сорамадым, чөнки беләм мин синең бу фишкаңны, әйме? Чөнки беренчедән ни өчен син аны шулай эшлисең? Беренчедән син музыка укытучысы һәм баян укытучысы.
1: Әйе, мин.
0: Һөнәрең буенча. Әйе. Һәм бүгенге көндә син әлеге һөнәрең буенча, мәсәлән, сиңа шундый мөмкинлек бирелсә, укыту мөмкинлеге, дәресләр бирү мөмкинлеге, син алыныр идеңме
1: беренчедән өйрәтергә? Укытыр өчен вообще бик күп нерва кирәк. Шуңа күрә мин балалар белән эшли алмас идем. Мин аңлатырга минем түземлегем җитми.
0: Ә менә аранжировка эшләргә.
1: Бер тапкыр аңлатам да, икенче тапкыр аңламасалар, мин шуңа аңлатып тормыйм. Шуңа күрә.
0: Ә аранжировка эшләргә өйрәтер идеңме?
1: Аранжировкалар эшләргә өйрәттем мин.
0: Ни кадәр кешене өйрәттең? Мин беләм хәтта кемнәрне өйрәткәнеңне дә.
1: Өйрәттем инде берничә кешене, алар рәхмәтле миңа шуңа күрә. Әлі күндә эшлиләр, топовый җырчыларга эшлиләр, топовый аранжировкалар эшлиләр, шулай күрә.
0: Күзәтеп барасың.
1: Әйе.
0: Бергә эшлисез.
1: Әле бергә эшлибез дә, бергә аралашабыз, бергә дус.
0: Бик шат мин менә синең шулай үз ниндидер үз кысаларыңда гына калмыйча, үз студиеңда гына бикләнеп ятмыйча, һәм инде шулай дөньяга чыкканың һәм шулай ук инде башкаларга да шундый мөмкинлек биргәнең һәм үзеңдә булган багажны күрсәткәнең, өйрәткәнең өчен. Бу бит инде менә укытучылык.
1: Әйе, укытучылык инде ул.
0: Минем төсемлегем җитми дисең, бер карасаң.
1: Юк, бул бит теге.
0: Баян турында әйтәсең.
1: Әйе, баянда мәктәптә теге күп балалар дип әйтим мин дә. Монда бит инде индивидуально һәр берсен аңлатасың.
0: Балалар булмыйча менә өлкәнрәк яшьтәге кеше килсә, әйтик, шулай ук.
1: Аранжировкагамы?
0: Аранжировка булсын, яисә.
1: Ну, бәлки теге ниләренә карап инде таланты бармы, юкмы?
0: Иң беренче чиратта син кеше белән эшли башлаганчы, аның акча янчыгына түгел,
1: халәтләренә түгел.
0: Акча янчыгына түгел, ә нәкъ менә аның осталыгына ни кадәр теләк булуына, таланты булуына карыйсың.
1: Әйе, мин гармонияны уйнасам, ул тиге сизмәсә, ишетмәсә аның белән нәрсә турында сөйләшеп, сүз алып барырсың.
0: Димәк, иң беренче чиратта профессионаллык, профессионализм синең өчен беренче урында.
1: Әйе, инде ул ничек дальнейшем эшләп китергә тиеш бит инде җырчылар белән.
0: Һәм сүз дә юк, әлбәттә, профессионал эшләргә җиңел бит алар белән, Илдус. Һәм кайсылары белән бәлки авырдыр да, анысы да бар.
1: Әйе, инде. Төрле хәлләр була.
0: Так, бу урында бүленеп торабыз.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
0: Димәк, төрле хәлләр була. Бу тормышта була төрле хәлләр. Бу темага берәр аранжировка ясап, җыр иҗат итәргә кирәк тормыштагы хәлләр турында. Төрле җырлар иҗат итәсең. Халык инструментлары белән дә, халыкчан җырларда иҗат итәсең. Шулай да бүгенге көндә трендлар бик күп. Нинди трендлар бүгенге көндә популяр? Аранжировка булсын, җыр булсын, менә музыкаль юнәлештә.
1: Музыкаль юнәлештә әле конкретно гына трендлардан бәлки мин артта калганмындыр дигән нәрсәдер аерып әйтә алмыйм. Әле инде кемнәрдер искусственный интеллект аша ясыйлар.
0: Менә шул ясалма фәхем дигән әйбер бар шулай.
1: Әйе, ясалма фәхем.
0: Син искусственный дигән.
1: Әйе, әйе. Шуңа күрә.
0: Аерып аерасыңмы син аны, менә тыңлыйсың, аерыламы?
1: Аерыла җырлар, әлбәттә. Әпәттеки аранжировка остасынан тора инде. Аны миңа да биргәннәре бар җырчылар, искусственный интеллект язып биргәннәре инде. Мен анда енді үстіне, әпеттеке, баяннар,

Әлдіс Сәулем, студия бізнің қонағы. Біз тұрдан тұр эфирді ашылыбыз. Дұслар, сіз бізні ВКонтакте қорай оласыз, рәхім етігіз. Онлайн трансляция біз бора. Хәм шолай ұғынды бізге сұрауларығызны 891-78-555-591 хәм 5 максимасын жүріна еза оласыз. Хәм шолай ұғынды сұрауларыны нәқіне тұры трансляциясында да. Йоларға мәмкен, бек өп еза олар мында тыңлаушылары біз. Юкларга үлгерсәм, әмә бер тыңлаучыбыз яза гитара белән саксофон белән уйнап язып бир дигән идем, бөтенләй икенче җыр язып бирде дип яза Гөлсинә исемле тыңлаучыбыз. Ясалма фәхим язып биргән җырны сезгә җибәрәм, тыңлап карарсыз әле, хәерле кич Айгел, хәерле кич Люс, Булгар радиосы. Әле яңа өйрәнәм, шаярып кына сораган идем, язып бирде, сезнең радионы тыңлага җибәрәсем килеп китте ди. Кызганыч мен хәзер менә өлгермим барысында эшләргә, чөнки кулым икәү генә. Илдус белән дә сөйләшәсем бар. Әгәр дә өлгерсәм, Илдуска тыңлатып карармын, Илдус ярыймы? Һәм без үзебезчә бәя бирербез. Әм шулай ук инде тыңлаучыларыбыздан килгән тагын берничә хәбәр, хәерле кич, яхшы кәефләр сезгә. Җыр

0: плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Илсияр Ихсанова. Җәй сагышы. Сагышлары җәйнең уртасында юкәләргә килеп сорылган. Дөнья тулган татлы искә, искә, үткән җәйләр мине сагынган. Үткән җәйдән хәбәр, якты сагыш. Үткән җәйдә якты моңнарым. Зәңәр күзле моңым сагыш булып, җәйдән җәйгә күчкән тын агым. Юкәләрнең чәчкәсенә кунган моңсу гына тыйнак сабырлык. Елдан елга күчә бара җәйләр. Минем җәйләр, мине сагынып.

0: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, мин Айгүл Хәйруллина, һәр башыгызга да тыныч төннәр, тәмле төшләр теләп, бүгенгә сау булышам. Тегесе көн бүгенгесенә караганда да яхшырак булсын.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә Казанда һәм республикабызда буенча мөмкин булатын яңгыр һәм күмәктән туман, көньяктан көньяк-көнчыгыштан толгын җил, төнлә 7-12 көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр.

Исиңдеме? Нинди гүзел итеп килгән иде безгә сөйләр. Йөрәгебез тынгы табалмыйча, әллә ничек.